0: ခွေကြီးအိနာဒါဇရီပစင်းနာနာမ်ဒါရီကမ်ပဏီကိနေပ
1: ါဟွန်းဟွန်း
0: မမင်းဒူတိကောက်ရဲ
1: ဟွေ
0: မမင်းနံပါတ်ဒိုမကြီး F1 hybrid တိဝိုင်ဒိနီ
1: ဟွန်းဟွန်း
0: hybrid ကန်ဂူဝိုင်ဒိနီ
1: ဟွေအဲ့တော့ဟိုစစ်သာရီဘယ်နမီလေးစင်းစီကြီးဝိုင်နာမပါလာကပါအဒုကမကြီးစာပဟောရက်ပစဲမစီဒီသာခရဘမတုံနမီကန်နီလေးကန်ဒစာပဟောရက်ကဒွိုင်နော
0: စာပဟောပချေစီဘဒီအိနာဟက်ဟိုင်ဘဒူဒီငမ်ဒရဟိုင်ဘဒီအိုင်ကြီးဆေဘာဒိုအချင်းကြီးဝါလောရကဒီ
1: ဟွန်းဟွန်း
0: အဲ့ဒီမကြီးအချင်းချန်တော့ပါအဲ့ဒီအချင်းချိုက်တော့မတမ်းချေတဲ့အချင်းပြဟုတ်တော့ဒီအချင်းကြီးအချင်းဒီခရဒုံစံရမှာကျေအာဘတ်ဟာပဲဒီတဲ့ဟောကအချင်းကြီးပါဒနာချန်ရဲ့လေယောဘနီနာဟိုက်ဒီအချင်းချိုက်တကတိရတဲ့ပါအဲ့ဒီအချင်းကြီးပါဇနခွင်းနဲ့မကြီးမချင်းစားချေကကပါဇနပီပီပတာဒီခတန်ငန်နာဒုံဟာဘဒီသာအနီးဆွဲဟောပဒကြီးဒုံစုံပန်ထုတ်ပါဟောအနီးမှာကျေအဲ့ဒီဒုံစားပဇီစုံပပမထောရကဒီစုံနမီတောင်းဝါစမယံတုံတမုတ်စားမာစားတော့ပါဟောအနီးပ
1: ါ
0: တပ်တပ်နာ
1: ဟ
0: ုတ်လေနာကြီ
1: းဟိုစစ်သားရီဘယ်နှမိလေးစကြီးမာကြီးလိုက်စပန်ဟိုက်ဇဗတာရဲမာကြီးမပွန်စီစီကမ်ဆာငီမာစီနှမိကဲနီဒမပုန်ဖာဘန်နှမိလေးမခလွိတွေနော
0: ်ဟက်သားရပဒကြီးမာကြီးဟောပဒကြီးပါရကဒီအစင်ဘကြီးမာစံကြီးသာအုံကနှမိကွန်ငါစမိုက်ပိုင်ဘကိုပါရစီအဲ့ဒါခွင်းနဲ့ချပါတော့ကတန်းအချင်းတို့ဖာချနမရန်ကိုင်းနပြဟပေါ်ကဒီသာအုံကမခိုင်ဖာဒရင်းတဲ့သာအုံချန်ကပိုင်ဆွားစီတဲ့ဂျုံအပုံပုံပါဟောအနီးပ
1: ါ
0: သာအနီးမခိုင်ချန်ပိုင်မပုံချကလကဂျုံဂျုံချကလကဂျုံချခလကတနေမာကြီ
1: းဟု
0: တ်အဲ့ဒါကလေးစားချလကဒုမပမ်းပြီးဂျုံဝန်ခလကနီပတပ်တပ်န
1: ာ
0: ဟုတ်အဲ့ဒါအပန်ချဝန်ခလကခွင်းနာသာအုံသာအုံမခိုင်ချပိုင်ပလပ်ဖူစကားရနီမိုကြီ
1: း
0: အဲ့ဒါကတပ်တပ်နာဒေသာမရီမငါသာမရီမုတ်ချပိုင်တဲ့လောက်ပရဒွနီပ
1: ါ
0: စကားရပါမတုံးတာ
1: ဟုတ်အခွင့်အခင်းစင်းနေပါစီပမ်ဘီအယံဘာအခွေဖုံမကတဘူးသားရကဆိုတော့ပပမ်ဘီစင်းသားရကဆိုလိုင်နာတလနာစီဒီအဒုကိမတိကလုံးမီစင်းစင်းနေတတတနာတမထင်းနေအဒိစဟာကြီးဝိနန်ဒီနမီလေးစီသားဘမတမ်ဒါကရမ်ကရမ်ဘာလိုင်နာမခလစင်းထင်းနဘီဘလေးအဒုကမထောကရမ်နလိုင်နာစင်းစီငါထိုအီဟိုင်ဘနစင်းဘဒဆိုခိတန်သံဘီ
0: မာကြီးနမီလေးကြီးလိုင်နာကြီးခွေအားမဒခွေနာကန်တုတ်တဲ့ကျဟက်သားဘကဟောပကမာကြီးဒီကိုဖိုင်ဆူဇာဂျေဟနာလာကနီဘကိုအဒိကိုဖိုင်ဆူဇာဂျေလာကနီမနာဂျေကပန်းချင်းကြလကနီအဲ့ဒါဒီမရာအနောက်ဘထုတ်တော့ပါအဲ့ဒါအဆုံးစစ်တော့ကိုနီစီဒါခွိုင်းနာကိုပိုင်ဆူဇာခိဒါကထုတ်ပြပါအဲ့ဒါကမာကြီးခရစာခလပိုင်မတန်းစီဒါကိုကြီးတင်းကြီးဟာကနာတင်ခါကွန်ဘဇေခရပလကနီတင်ခါမနာစာဘီတင်ခရကအစီစီပလကနီအဲ့ဒါကစီစီကထုတ်ပြပ
1: ါ
0: မနာစာဘီတင်ကြီ
1: း
0: အဲ့ဒါကမာကြီးဒီအဟင်ဘတိုက်ဒီလိုက်တဲ့တင်ဒီစံကြီးစံကမတမကြီးကြီးခွိုင်းဒီခိဒါကပဇေပမချင်းတို့ရချက်လေ
1: ဟ
0: ိုင်ဒီပမချင်းစီဒါ
1: ဒါ
0: ကျေလေတတရံဝါကြီးပမွေဂရာလေတကွန်ယူဂရာဒုပဒီအစိုးစိုးပြလေကွာအခွေပမမစီတာအီးမေးလ်ကွန်မွာစမိုင်းဟာပါအာဘအဒုကခွိုင်အာဘနုမီလေဂျီကရာပီအေဂဒီအီးမေးလ်ခတဟန်ဒါပါအီးမေးလ်ကွန်စမိုင်းဟာပါစမအဒုကမဖုန်ဖားပနုမီလေဩရဂဒီကွန်မွာစဒေဂျုံဒိုဆုနာဟာပီပါအိုင်ဒီတင်ဒိုရှိနဘ
1: ဟွေနမ်ငွေစီမခတာရကပဒအခွေနခန်ဂျင်းင်းဘစီနုမီလေစီမာကြီးလေစီဒီခရန်ငန်နစတ်ပါလေမခလအဒုကခရထင်းနစတ်ပါမဲဝဲပဒစတ်ပါစမိုင်းနေလေစီပံပီးမှာတပါလေဘလေးစင်စီပွန်းနာစာတပဒီနတဲ့တန်ခက်နိုင်နဖေးစ်နိုင်စာတပနေအဒနာအဟန်ဘစာတပလေးစင်စီနာမာကြီးမဖုန်ဖရက်ပါအဒုကအနုပစာတကလက်ပလေးစင်စီမစိနာမုကနောင်းနစာတကလက်ပဝိဘကြီးခရမဖုန်ဖဘဝတ်ပါအဒနာလေးယမအခွေကြီးမဖုန်ဖရဲမာစီဟက်ပရရဲနတ်ရကလောက်ပရရဲဟဲ့ပစီမတောကရမ်နခန်ကတကြီးဟဲ့ဘနစင်ဘဒဆုခိတန်သံဘီ
0: လေးအဟန်ဘစာတကပလေးစင်နာမာကြီးမာဒါပလန်ဟဲ့ပဒီမကြီးမှာဒါရွေးတဲ့နေပ
1: ါ
0: မယမ်ကြီးတကြီးဟိုကြီးခွိုင်အာမဒပံပါဆိုဘူးဇင်နာအစီဒနေမရူအယမ်ရောက်တဲ့ကြီ
1: း
0: အတိုင်မစားမစားမခုံးလေးထောက်ပကြီးဒီမခုတ်တဲ့ထောက်ပကြီးဒီအခွိုင်ကြီးမရူရံစံဝင်မဒီဆောက်ဆူဆောက်ရွိုင
1: ်
0: လေကြီးအာမဒပံဒုတ်တဲ့နေဆောက်တဲ့ကြီးဒီမကြီးလောက်ပရပစ်ချက်ရှင်နာရှားလာမတုံးဒလေနာကြီးကြီးငရနီလေနာကြီးငရမတုံးဒမကြီးမမိုင်းစီဒအခွိုင်ကြီးဟငါပန်းတမိုင်းနာခွိုင်မဟုန်ကတဲ့ပတ်ချန်ပနေပါအစီပတ်ပကြီးဟဲဝိုင်မာကြီးမခေါကတူကြီးမနမ်ဂျီဒါနုမီလေးမပါခစီကြီးမနမ်ဂျီဒါဟငါပန်မစုချာကနီဘမူလမ်ဒိုင်စီဒ
1: ါ
0: ယာရီဟဲပီစတီအစီရောက်ကန်ဒါအဒူကမာကြီးမပါခတူကြီးမယားဒူမယားရတုံထရောကနီဘခရကအဒမရူဂျီစောက်ထိုရဲဟိုင်းနေဘမနုံဂျီမနုံဂျီစောက်ထိုရဲနေဘအဒိုက်ဒီမနင်းကြီးမနမ်ဂျီဟငါပန်ချန်ပိုင်ဂျီဒါဟိုင်ဒီဟငါပန်ချန်ကအဒုံခရကဟန်လကအဒုံအဒိုက်ဒီဒုံလောက်ပယဟောပယရဲအဒိုက်ဒီအဒါကခွိုင်းနပဇန်ဖောက်တူအနီအဒိုက်ဒီမဟုတ်တော့ကမကြဲရနေအထောကပဇနခပ်တော့နေအဲဒါကမထောက်ကျ process တော့တည်နေခွင့်နော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ငါမလိုက်စီအဲဒါကနုမီလေးစီထားဗမတမ်တတိမစီရှားခက်တနထားပြီဗရာတော့ပါမြုံမနုံကြီးမီယိုစင်နတ်ရကတောင်းအန်ဘစင်မီစင်စီဇန်ဗရကမိုင်တော့
0: အာနုမီလေးထားမတမ်တအိကြီးမြုံမနုံအိဒီမီဇူယမ်လိုက်ဇဒပနီနာအိလေဘာဇူစီဇန်နေအိဒီအိကြီးမြုံမနုံခါဇမတင်းဒုံပန်ပီအိကြီးထားဗမတမ်တ
1: ဟုတ်အဲဒါကလေဘာစင်စီကြီးမာကြီးखुशुमल ना लपकया गुमबा साबीखी हाइबिदि नुमित क्यानी संग ना थाबीखी लोइनना खुशुमल हाइजे बता रे
0: हजिकि
1: मतम दे खुशुमल

ကတိတပီကတိကီဘုံောနန္ဒာယုကုတ်ပြီးလေးရှိဘူးဟိုင်အတိတ်နဲ့တည်နေချူလို့ရင်းမှုရှိကြီးကောင်ရဗရာမွန်ကြီးမာနဲ့လာလီမထုံတော့ရှိဘူးကတိထုံတော့နေဟိုက်ကတော့နေမလို့ပြော

0: နာနူဤဒီဘုံကမနာဘုဒ္ဓချလိပါပရဏနာသနူရေနာမနာရှုရပြင်းရေရှုရအပန့်မတို့ပန့်သာသမန်ညီနွေအိမ်ဝင်မနာချန်ပြီးဒီပါရှုံတော့တဲ့နာဒေါရယာပဲရှုမယာမလို့နေတဲ့ဟဲ့ဒီဘုံကဇဂနာသနိခင်ကတို့ဒီဘုံကြီးချာမန်ဒီရတို့ရာနလူဟန်ပါလလီပရဏနာသနာ
1: အကြဲအပရာဓာအေခေမာကိုယ်ရည်တည်းအကျူကြိုင်
0: ဒီဘုံကနာဩရှုရအပန့်မတို့ပန့်သာသမန်ညီတာကွေရကွတူတာမနာရတာတို့မေတဝိဒေကိုမထုံမလောက်တုံတက်ပြေတယ်မဤဘုံဝင်လာတဲ့ချင်းခင်ရဲ့ရှုရတို့ပိုလီပိုလီမခုလုံးနဲ့ဤဘုံကနာနာဤကကျူခံရတဲ့ပါဤပုံပုံနေပါအမနီဘုံကမာကြီးမရာလုံးပြီးကနုကိုဤဘုံက
1: နာမဟာပရဟုမုံလေးသတ္တောရှာအဲဟို
0: ဤဘုံကနာမရုစီဘိရှင်ဘဆေဘာအိမ်ဝှစ်တဲ့ဘာနီနိမိသာနေလိုက်ရင်ခိကိုင်းတော့မှုပနိုင်ရလို့တဲ့ဘဘရှင်ဘာဘိရှင်ဘာဝေဟကလီဒီဘာနာမရုစီခရစ်တကိနာမရှိမဒရာပါမထမ်းစီကိုဟောက်ကြငေဝဟိနေပုန်နင်းရဟုမရှိနေလေစပ်လီပြဟရကနေဂူရုကမနာယူရဟိနေခရစ်တကိနာမရှိစီကိုဂျီဘဒယာဂျီဘစမာနေယဂျီဘနုရှိရှိကိုဂျီဘတင်ကြတော့ဝိကနုအထုတ်ဒီနဲ့ဘိရှင်ဘရှိပါဂူရုကမနာယူရဟိနေရာဒဟာခရစ်တကာနိပါန

0: ဒီကိမတင်းခွန်ကလပ်ရှူနပီမကမ်းနုလိုကလပ်ရှူဒီဘုံမစ္စနာသမာလီဒီဘုံပရိမဘာဒီမကြီးမကြီးမကြီးရှင်သရီဘုံကကရီကနုကစ္စတေပရိမတ္တကယံလူဟလီအိဘုံလူဟလီတော့မန္ဒီရရှူမန္ဒီရကိုယ်ပရှူမနုပန်ပွနမရှူလွိုင်းနမခေဘုံကိုအိမာနုရှိဘထတော်မကမနာယပရိယာသနမြေရကဂူရူကြီးမနာယဝေရဟရီဘုံကိုဆိုင်နာစီတယ်မလို့ရဟရီကနေအိဘုံကစ္စနေပရိမတ္တလူပတ်တော့နာအဲ့ဘုံပူနင်းဝါခနဲ့လူဘုံတောင်ဒီဘုံကိုမန္ဒီရရှူလူဟလီရဲ့ဘုံကိုမန္ဒီရနမနီပူနင်းနမနီခန္ဒီနေအိဘုံကနာ
1: ရလီကိုရဲ
0: Masai mukai betul Maya, betul kalau ini dia lagi bungo. Guni zaman ini menung dia ni, dua lusin hari ini zaman ni, jam dua malam. Aku ini betul mandi pelang, mai gay mandi jam dua malam tu bungo. Betul kita lusin Maya, betul. Luar ni lah ada cinta lagi ni. Aduh kamu mandi lagi manggul tu lek dia ni, cuma nak bayi ni ni. Betul ibu bungo. Iram, kong lam tu cek dua tu ni bungo mukin dah lagi ni tu.